akwansia no sia ye urade anya waka mayira sha wa prosamu pesa ka urade wa shemisuko aso wa mama nanti pumu asase tama aso cha na faro ni do mini na waka omoshi mira was urade mi hiwa.

Kwanza kaya mwamba Odi ya nimi nechi Aninti Ya tampa asese Na pamu na jile tu Mwe yesu ne

odasu ya nyampa ayimpo bebre ya basiko adika vuwebre ya bako etitire vuwenya bako na uwodi ya uyo nyame ahimbisi kisune fela siya doyo ahimbibasi wafeli kutukuruku ahimbibasi wafeli na nada sibre omunyi na mwaye late odia wati ase uyo nyame and now uyo nyame ada uyo nyame.

Allá, Misrawo, Misrawo, si la da. Misrawo, Madiyanina, mwe, Radia Hiyan.

onyame nkokro boafo ya somi mu somi mu awrade ya somi mu wate ya yeah!

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara nso na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre yesu a ene ya ha kebeka se enye ye na so na sam se bie ni dasuo ni e e ho no se sema ni chira sana uwema fuangu mano eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon yamawa ya acha enunti obasa udane uufre uya ha ha menane uhuwati enane uhu tie mini ya tie tie ewladi ya samuka awurade asam ni yo twa na se ono na wo made ye wabre to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabru bre o
0: na opaba opaba na emranti ya shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: kodie
1: otumrika
0: otumrika
1: na wo mre
0: dabi
1: wonante
0: na wo mpaba wati
1: aye no kuro
0: sei na onyankopon asem eka
1: amen.